0: vậy là hai nơi phải ngã hùa lô tù rù mùi tạc cầu Interpol hạ cổ vi mùa Adam Zabit Hussein quê tù tăng hạ tên nè phá hà là hạ tù mà hình đi cổ lô vào nè bè hè ai quê tù Transnational Crimes. Quê phá lô hạ phá tù phá nô hà nà ưu lù hà lô tù lạ tù palana kê phá tù tà hà tà tù Office Embassy in Israel. Quê ô mùi ai hì phá nô i kì pù lạ kê phá phá nô tù tà hà tà cầu kì Israel kê i kì sia quê phê phê tù phá tù kà nè quà lạ tà kì tù sì tu fratu e ofisa tal hau ito kui fratu fono ma huinga ke fai ofisa ke he motu israela ke fa malolo e to mana ku hana u ke la to meto fak fetu ya me to motu fafu moi ta pala fuke nei ku fra ho ho e to nga hua faralo lahi ke la ta moi motu bena to tula to valatala to tupu ne ko mo mai ke la to moi ahu nei ko inanga ru fra nei ne fra
1: bringing Pacific people together 5:31 p.m.